0: Woi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat.

0: Okay, let's go.
1: Hi, saya Erica Fu.
2: Dan saya Farid Zazwan.
1: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026.
2: Kami akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik kami, karya terbaru dan juga membawakan persembahan khas untuk anda.
1: Tak ketinggalan, kami juga akan bawakan lagu-lagu patriotik khas sempena Hari Kebangsaan.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Semoga kita terus menghargai kepelbagaian, hidup dalam keharmonian dan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
2: Jumpa kami dalam KL Zoom In Ahad 30 Ogos jam 3 petang.
1: Hanya di KLFM 97.2.
2: KLFM,
1: ini baru KL.

0: Baru KL.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTL.
4: Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 Pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong. Kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti. Dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu. Bukan berdasarkan sentimen.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
2: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini. Dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini termasuk penyertaan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim Bot Kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Bahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
3: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategik.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Kelang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam pada itu, bila operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian. Luar negara, 5 lagi kanak-kanak di Bangladesh meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. 3 insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa melengkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bagi saya, merdeka kat KL ni, bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
1: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69, eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026/.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

FM 97 Perpuluhan 2. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

0: lagu yang fresh dan terkini setiap hujung minggu. Hanya di dalam Hujung Minggu KL.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

0: kamu. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

mengimbau kembali perseteruan epik detik bersejarah yang pernah menggegarkan dua negara. Lebih daripada sekadar persaingan di atas padang, ini lambang persahabatan teguh komuniti sukan kita. Saksikan aksi nostalgia veteran Malaysia menentang Singapura dan pilihan Selangor lawan pilihan Singapura. Isnin 31 Ogos 12.30 minit tengah hari di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.17 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, let's go.
1: Hai, saya Erika Fu.
2: Dan saya Farid Zazwan.
1: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026.
2: Kami akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik kami, karya terbaru dan juga membawakan persembahan khas untuk anda.
1: Tak ketinggalan, kami juga akan bawakan lagu-lagu patriotik khas sempena Hari Kebangsaan.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Semoga kita terus menghargai kepelbagaian, hidup dalam keharmonian dan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
2: Jumpa kami dalam KL Zoom In Ahad 30 Ogos jam 3 petang.
1: Hanya di KLFM 97.2.
2: KLFM,
1: ini baru KL. KLFM
3: Zoom In, hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut!

0: Style FM, ini baru KL.
1: Sajun! Tuan! Arahkan semua anggota ke sana!
2: Baik, Tuan!
3: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Barisan hadapan negara yang pernah melalui episod meletakkan nyawa umpama telur di hujung tanduk.
4: Saya, Major Raja Saikaran, anak laki Naguran, telah dilahirkan di Paribunta Perak dan mendapat persekolahan di Bagan Serai Perak dan seterusnya telah masuk Angkatan Tentera dan berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia dan perkhidmatan saya adalah selama 32 tahun. 4 bulan dan 14 hari.
5: Saya, nama saya ialah Mahdi Chan bin Abdullah. Saya berasal dari Kampung Kulim, Wakaf Baru, Kelantan. Saya berkhidmat dalam tentera ialah pada 22 Ogos tahun 1971 dan saya menamatkan perkhidmatan saya dalam tentera ialah pada 21 Ogos tahun 1993.
6: Saya, pegawai Orang Dua Haji Wahab bin Haji Osman, veteran komando Malaysia. Saya juga menghormati daripada panglima sampailah ke peringkat bawahan, kita sama-sama berjuang dalam tentera untuk menghapuskan musuh-musuh derjana yang ingin memerintah negara kita.
3: Tiada hari yang tenang sepanjang operasi kubir yang panjang. Hujan peluru dan jerangkap samar sentiasa menantikan mangsanya. Pelbagai taktik digunakan oleh Parti Komunis Melaya dalam cubaan melumpuhkan kekuatan Angkatan Tentera Malaysia.
4: Operasi kubir dilancarkan setelah mendapat maklumat yang A1 Info menyatakan terdapatnya sebuah kem besar di sempadan Malaysia, Thailand. Jadi sebab itulah operasi ini dilancarkan. Memandangkan maklumat yang diterima menyatakan kem ini boleh muatkan hampir 300 ke 400 orang penganas komunis dan lagi satu, kem ini dilindungi dengan jerangkap samar hampir 3,000 ke 4,000 jerangkap samar. Jadi serangan tidak boleh dilancarkan secara darat. Jadi sebab itulah terpaksa satu op campuran iaitu combination op antara tentera udara diraja Malaysia dan juga tentera darat Malaysia telah dilancarkan.
5: Yang pertama saya ingin nak jelaskan bahawa maksud dia jerangkap samar itu ialah booby trap. Booby trap ini ialah satu dia punya sebahagian daripada dulu kita belajar dalam tentera dulu, kita panggil perik api. Saya bermula sekali dalam tim itu ialah tahun 1973 semasa saya berada di satu scoring junta di Camp Senggero, Kemunting, Perak. Di mana pada waktu itu saya ialah Cina dulu lah, saya pandai cakap Cina. Setiap hari ini saya pergi ke kedai restoran-restoran Cina ni, kutip tin Milo, tin Ovaltine untuk buat charge dia. Kemudian booby trap ni dia punya pengaruh dia ialah sebab dia ni dilatih oleh dia punya komunis. Jadi pengaruh dia itu di Vietnam, mempengaruhi kepada Malaysia, di Malaysia ni. Jadi di Malaysia ni banyak booby trap ni berlaku ialah pertama sekali op gubi lah, op gubi dan juga di kawasan Sungai Siput, Perak, di Gerik, di Keroh, Kelian Intan, Pengkalan Hulu dan juga Lembangan Nenering di Perak. Jadi jangkap sama ni bukan sebenarnya dalam penyayaran NATO ni bukan untuk membunuh dia, sebenarnya untuk mencederakan dan menjatuhkan moral pasukan-pasukan musuh kita lah. Tetapi apa yang kita buat sekarang ni, ramai juga askar-askar kita pada tahun tersebut tu yang meninggal kerana kena booby trap.
6: Saya terlibat dalam gerakan operasi gubir iaitu pada bulan Mei dan bulan 6 1976. Komander saya ketika itu Letnan Raja Saikaran, yang mana kami telah memperjuangkan, mencurahkan segala tenaga, akal fikiran, alternatif untuk menjayakan supaya komunis ini tidak dapat bergerak sewenang-wenangnya. Di mana ketika itu komunis dianggarkan lebih kurang 300 orang. Tetapi pihak komunis ini, untuk maklumat tuan-tuan, dia memang gentar dia memang gentar kepada lambang Green Beret yang kami pakai. Sebab dia tahu komando ini adalah satu-satu unit elit di mana komando ini telah dapat nama di seluruh negara dan juga di luar negara. Jadi saya amat bersyukur saya setelah saya bersara, saya sihat walafiat, tapi ada di antara kawan-kawan saya yang tidak berapa sihat hingga terkini. Dan banyak juga yang dah arwah. Orang lama tinggal, boleh dikira berapa ramai lagi yang tinggal.
3: Biarpun noktahnya, komunis tewas. Tetapi, ramai prajurit negara yang gugur di perbatasan demi meninggalkan legasi keamanan untuk generasi hari ini. Peristiwa Gubir yang berdarah itu adalah parut kekal yang masih segar dalam memori wira negara.

0: secara langsung operasi untuk memusnahkan gerombolan komunis yang berada di Gubeh. Kami dapat menghapuskan musuh dan juga terowong yang telah dibina oleh mereka selama berbelas-belas tahun. Terowong itu daripada Gubeh, operasi Gubeh dia terus pergi ke selatan Thailand. Kami tidak gentar langsung. Apa-apa sebarang rintangan, kami biasa tak makan dalam satu minggu sebab helikopter tak boleh turunkan ration untuk kami menjamu selera. Tak boleh, tak dapat disebabkan cuaca dan keadaan sekitar yang tak mengizinkan.
1: Okey, seketika pihak BCT dan komando melaksanakan pembersihan dalam terowong tersebut kerana dari maklumat diperolehi bahawa dalam terowong tersebut kemungkinan terdapat maklumat-maklumat penting. Maklumat-maklumat penting tentang komunis. Mungkin peta ke ataupun senjata dan sebagainya. Ketika pembersihan dilakukan pada 25 April 1976, ketika pembersihan dilakukan di mana Lieutenant Mio ada dalam, kemudian Lieutenant Basri ada dalam, dan ketika itu Last Corporal Abdullah ketika dalam tengah-tengah perjalanan tu dia telah terkena jerangkat sama bahagian perut dan beliau telah dibawa keluar ke luar ke atas, tetapi malangnya akibat kena jerangkat sama sebut beliau telah meninggal dunia.
0: Saya dan rakan-rakan telah membawa keluar daripada terowong yang dibina oleh musuh di Gubeh, daripada bawah terowong bawa naik ke atas muka bumi, iaitu anggota jurutera daripada skuadron jurutera dan satu pegawai yang cedera. Sampai ke atas, anggota jurutera ini meninggal dunia. Kita berasa sedih, berasa amat sedih. Tetapi apa boleh buat, qada dan qadar, nyawa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berasa apabila sahabat kita meninggal, semangat kita naik, nak ingin mencari musuh sehingga ke lubang cacing.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
1: Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, saya Erika Fu.
2: Dan saya Faris Azwan.
1: Jangan lupa saksikan kami dalam KLFM Zoom In sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026.
2: Kami akan berkongsi cerita tentang perjalanan muzik kami, karya terbaru dan juga membawakan persembahan khas untuk anda.
1: Tak ketinggalan, kami juga akan bawakan lagu-lagu patriotik khas sempena Hari Kebangsaan.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia.
1: Semoga kita terus menghargai kepelbagaian, hidup dalam keharmonian dan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
2: Jumpa kami dalam KL Zoom In Ahad 30 Ogos jam 3 petang.
1: Hanya di KLFM 97.2.
2: KLFM,
1: ini baru KL.
3: KL Zoom In pada KLFM, ini baru KL.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara berarakan dan berbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: lagu-lagu patriotik khas sempena Hari Kebangsaan.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia.
0: Semoga kita terus menghargai kepelbagaian, hidup dalam keharmonian dan sentiasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Jumpa kami dalam KL Zoom In Ahad 30 Ogos jam 3 petang.
0: Hanya di KLFM 97.2.
1: KLFM,
0: ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: ...55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchan, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
2: Orang kata, oh Anwar ni tokai judi.
3: Saya tak judi.
2: Saya tak sokong orang judi.
3: Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
1: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama MAHA 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
4: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
1: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata, situasi di Selat Hormuz masih belum reda sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya, Lenin Moreno, bersalah atas kesan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China, Sinohydro, membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Marquinhos menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arnar Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa mengadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Marquinhos menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026/.

0: Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Ya, halo-halo, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Sabtu bersamaan 29 Ogos 2026 dan juga selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Terima kasih kerana masih mendengar kami memilih pilihan anda semua frekuensi 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang ini, kan? Dan sekarang seperti biasa, suara saya akan menemani anda daripada petang ini pada pukul 6 sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga, okey? Dan macam mana anda punya hujung minggu hari ini, hari Sabtu, dan memandangkan kita ingin atau akan sambut untuk Hari Kebangsaan yang ke-69 lagi 2 hari. Macam tadi saya tengok dekat KL, banyak kereta-kereta yang kibarkan jalur gemilang di kereta. Seperti yang sekarang ni, orang tampal magnet pula, kan? Macam-macam cara. Tapi itu semua semangat kita untuk menyambut Hari Kebangsaan ke-69 juga. Okey, jadi jom kita dengarkan untuk Kelab Jiwa KL. Seperti biasa, lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Lagu daripada Misha Omar bertajuk Bunga-Bunga Cinta, Menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
1: Ini pada

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.
1: Ini baru

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026/.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya, contoh kita dah nak closing ni, pasti tanya,

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 29 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bertemankan dengan saya, iaitu Alif Aiman, untuk malam ini di hujung minggu KL daripada waktu sekarang ni sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Okey, dan tadi kita telah dengarkan di segmen iaitu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa telah menemani anda sepanjang 2 jam yang berlalu daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Lagu-lagu membelai jiwa ni macam mana, Alif, kan? Okey, lagu-lagu yang kita dengar tadi ni lagu-lagu balada, lagu-lagu yang slow. Orang kata kalau budak-budak sekarang ni panggil lagu-lagu healing gitu. Okey, baik. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur pula dengan segmen itu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Tulus bertajuk Teh Hijau, musik KLFM ini.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Yo.

pinipindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan!

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.32 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, yeah, KFM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.44 minit malam untuk malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, seperti biasa waktu-waktu begini kan, 8.8, orang kata 8.45 ke atas ni. Kalau waktu-waktu malam begini, kita akan kongsikan dengan anda untuk filem ataupun telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di televisyen siaran RTM. Jadi seperti biasa, di TV2 sempena dengan Hari Kebangsaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos nanti, di TV2 juga ada telefilm khas yang anda boleh saksikan, iaitu kisah yang bertajuk Embun yang akan disiarkan pada 31 Ogos 2026 bersamaan hari Isnin ini pada pukul 9 malam. Dan kisah Embun ini berkisahkan tentang Embun, seorang gadis kampung yang berjuang menyelamatkan abangnya selepas ditangkap tentera Jepun ketika zaman pendudukan Jepun di tanah Melayu. Jadi kalau anda nak tahu macam mana lagi konflik tentang kisah ataupun telefilm yang bertajuk Embun ini, anda boleh saksikan bersama dengan keluarga tercinta anda pada Isnin ini, 31 Ogos 2026 pada pukul 9 malam di TV2. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini, daripada pukul 9.15 minit malam hinggalah pukul 12.30 malam. Kejap lagi, sekejap saja lagi, okey? Jadi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dola, Here For You, menerusi KL FM. Ini baru KL.

29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu 29 Ogos 2026, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 ataupun yang baru saja tukar frekuensi kan. Tukar. 97.2 ni lagu tadi, lagu mantap pula kan. Ialah frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan sekarang anda masih lagi mendengarkan bersama saya, iaitu Alif Aiman, menemani anda dan menghiburkan anda untuk hujung minggu KL pada waktu ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre yang saya akan hiburkan anda untuk malam ini. Pelbagai genre tu macam mana kan? Ada mungkin yang tak faham ke kan? Maksudnya kita akan mainkan daripada pelbagai versi genre. Kita ada rock, kita ada R&B, kita ada hip hop, kita ada balada, semua jenis lagu pada malam ini kita akan hiburkan anda, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini. Lagu daripada Jarul dan juga Ashanti, Mesmerize, menerusi KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Datuk Zainal Abidin bertajuk Hijau telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan bawa kita pukul 9.45 minit malam untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, esok petang seperti biasa, mana kita punya pendengar-pendengar yang minati ataupun meminati konsep podcast, anda juga boleh ikuti untuk KL FM Zoom In seperti biasa pada pukul 3 petang esok 30 Ogos 2026, pada hari Ahad. Dan seperti biasa juga akan disiarkan di siaran Facebook kami, iaitu live KL FM Ini Baru KL, dan juga frekuensi kami 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan esok siapakah tetamu undangan kita, iaitu Fairuz Syazwan dan juga Erika Fu. Jadi kepada anda kalau nak tahu siapa mereka dua ini, iaitu artis baru namanya yang kian hangat naik, anda boleh dengarkan ke esok dan juga boleh tonton di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda pada malam ini, kita ada lagu daripada Cranberries bertajuk Zombie, melalui KL FM Ini Baru KL.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.09 minit malam untuk malam ini. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan sekarang kita masih lagi bersama saya, Alif Aiman. Dan juga kita berada di segmen KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik yang hiburkan anda sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey? Baik, mana peminat-peminat bola sepak tanah air kita ni kan? Lagi-lagi orang-orang KL. Saya nak berkongsi dengan anda tentang Liga Super yang telah berlangsung tadi dan semestinya daripada tim daripada KL lah kan. Kita kan KL FM, iaitu Kuala Lumpur City FC berjaya menewaskan DPMM FC iaitu sebanyak 1-0 dalam aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras tadi. Dan apa yang lagi best tentang perlawanan ini kan, walaupun perlawanan ini dah berlangsung, saya memberi sedikit rumusan lah. Sebab pada waktu orang kata first half ataupun separuh masa pertama, pasukan ini terikat 0-0. Tapi drama itu muncul, drama macam movie sikit kan. Drama itu muncul apabila di penghujung pemain KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Robert G dilayangkan kad merah pada minit ke-90. Namun penyandang ataupun hero untuk perlawanan ini, Pablo Joshua, muncul sebagai wira apabila meledakkan gol sekaligus memastikan KL City meraih kemenangan 1-0 ke atas DPMM FC dan membawa pulang 3 mata penuh untuk Liga Super. Jadi tahniah kepada KL City. Kita orang KL, kita kena sokong KL dan hashtag sampai mati Kuala Lumpur. Okay, itu sedikit sebanyak tentang Liga Super yang berlangsung tadi. Jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Sempena dengan KL menang tadi, kita dengarkan dulu lagu daripada Jofizo Ultimate dan juga Sonawan, Havoc. Kita kena Havoc ini baru KL. Havoc.

Ya, lagu persembahan Slam bertajuk Rindiani telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.31 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru tukar kepada frekuensi 97.2, frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, memandangkan kita akan menyambut ulang tahun sambutan Hari Kebangsaan 2026 dan untuk kali ke-69 pada 31 Ogos nanti, saya juga ingin berkongsi dengan anda satu berita yang menggembirakan kita untuk pergi menyambut anda memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Jadi Rapid KL akan beroperasi selama 24 jam pada 30 dan juga 31 Ogos ini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan perkhidmatan ini merangkumi semua laluan LRT, MRT, monorail serta beberapa perkhidmatan bas terpilih untuk memudahkan pengangkutan awam ke lokasi sambutan seperti Dataran Merdeka ataupun dan juga Dataran Putrajaya. Jadi anda kalau nak tahu info yang lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial MyRapidKL. Dekat X ada, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada, dekat TikTok pun ada. Okay, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang untuk malam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu KL Hits. Kita dengarkan dulu lagu daripada Nur Aniza Idris bertajuk DK Putri Mersi KFM ini.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.18 minit malam. Dan tadi kita dengarkan lagu daripada Favy Putri bertajuk Usik. Apa ni main usik-usik kan? Gitu, tiba-tiba lah pula Favy ni letak lajuk lagu bertajuk Usik. Kena usik lah kita, okay? Baik, ini ada satu berita yang menggembirakan kita. Orang Malaysia dan juga industri kandungan kreatif Malaysia mencipta kejayaan membanggakan di pentas Asia apabila membolot ketiga-tiga anugerah utama bagi kategori Best Animate Program Made in Asia pada Content Asia Award 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Jadi menurut kenyataan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia iaitu FINAS, Malaysia berjaya meraih kejayaan menyaksikan Boboiboy Galaxy Beraju telah membawa pingat emas, anugerah emas dan juga kisah bawah tanah pula menerima perak dan juga Upin Ipin Wira Minyak Sawit membawa pulang gangsa. Jadi tiga pingat ataupun anugerah itu diboroti daripada Malaysia. Jadi tahniah kepada industri kandungan kreatif Malaysia dan juga kepada semua orang-orang Malaysia. Kita patut bangga. Semoga kita punya industri dalam perfilman dari segi animasi ataupun segala-galanya, perfilman kita lebih maju. Okey, dan jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk lagu-lagu KL Hits yang terbaik. Sedar tak sedar kita ada lebih kurang 40 minit je lagi kan. Jom kita dengarkan dulu lagu Amanra, Saya Tengah Duduk. Amanra ajak bangun Musical FM. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.38 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, okey? Baik, saya selalu jugalah kan ulang-ulang bila open saya punya ataupun buka saya punya talk set tu mestilah cakap pasal RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi RTM Click ini anda boleh muat turun dalam telefon pintar anda dan aplikasi ini anda boleh dengarkan kami Radio KLFM di mana-mana jua anda berada. Ha, sebab kalau kan nak keluar kan macam ni minggu-minggu cuti ada yang nak balik kampung tapi minat sangat nak dengarkan KLFM kan. Eksklusif apa? Frekuensi KLFM ni pula eksklusif kan. Ada di Lembah Kelang je 97.2 ni. Ha, lepas tu dah balik kampung tak tahu nak dengar macam mana, boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Dan dekat sana juga ada pelbagai lagi rancangan ataupun siaran TV seperti TV1, TV2, TV OK juga, okay? Haha. Dan sambil-sambil dah tengok aplikasi RTM Click tu kan, datanglah jenguk-jenguk juga media sosial rasmi KLFM. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan di TikTok kita ada dua akaun iaitu KLFM Ini Baru

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu daripada Azlin bertajuk Jikalau Aku telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu KL fasa yang ketiga. Daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda menghiburkan sepanjang petang hinggalah malam minggu anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan tadi kita telah dengarkan segmen iaitu KL Hits, lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre juga kita layan pada malam ni. Okay, dan esok pagi anda akan bersama dengan DJ Dayang yang akan menemani anda di hujung minggu KL fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi esok pagi yang mana nak pergi jogging, nak pergi beriadah, kan nak pergi brisk walk, bolehlah dengar celoteh DJ Dayang bersama dengan lagu-lagu dia yang mantap juga. Okay, dan saya akan kembali untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga esok malam seperti biasa daripada pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Dan kita ada hit Seramah Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 11 malam. Dan pada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam, lagu rock-rock yang terbaik juga. Okey, esok malam semua tu. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Thank You Very Much. Thank you semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Peace ya. Yeah.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan pastinya selepas ini kita ada cerita yang tular. InsyaAllah kita cuba dapatkan cikgu dalam video kita ni. Memang sangat istimewa lah eh.
2: Betul.
1: Momen-momen yang sukar dilupakan.
3: Video tu sebenarnya saya pun tak tahu. Orang kata viral-viral, saya pun tak faham apa viral tu sebenarnya.
1: Bila hari bersara tu kan memang cikgu tak tahu pasal ibunya tak datang ke cikgu.
3: Allahuakbar. Saya terus terang saya cakap memang saya tak tahu langsung. Saya hanya beritahu pada ibu saya yang saya akan menamatkan perkhidmatan. Sebab sebagai orang yang membesarkan saya, saya kena beritahu dia. Tapi mak saya ni jenis lupa-lupa. Jadi saya ni pun ada cakap dengan kawan saya, saya kalau boleh saya nak mak saya hadir. Tapi keadaannya sangat uzur dan dia tinggal dengan adik saya di Bangi. Seminggu sebelum majlis persaraan, saya bawa dia ke hospital. Jadi saya tidak menjangka bahawa dia akan hadir.
2: Pesanan daripada ibu cikgu kan, masa dia daripada cikgu muda nak masuk ke, melangkah ke maktab, ke universiti, nak masuk jadi cikgu tu, apa nasihat yang paling cikgu ingat sekali mak cikgu bagi tahu?
3: Masa saya mula bekerja dulu, dia kata setiap bahagian gaji kita itu ada bahagian orang. Jadi saya kata buat apa nak bagi orang, kita penat-penat kerja. Orang muda masa tu kita tak faham. Jadi dia kata umpama seperti sawah padi. Apabila kita tanam padi, burung datang makan, jangan halau. Kerana Allah telah pun bagi bahagian masing-masing. Ada bahagian burung, ada bahagian kita. Pegang benda tu. Jadi sampai sekarang lah saya ingat, kalau ada lebihan, saya berikan kepada yang memerlukan, insyaAllah. Sebab kita tahu bahawa apabila kita susah, ada orang lain yang akan datang membantu kita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

Rayu Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.